0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
6: Svetozar, Ruža Vetrova.
7: Biraj do kod okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
5: Mesto broj 9.
6: Aleksandra Radović, iz

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Svetozar, Ruža Vetrova.
5: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
3: Mesto broj 9.
4: Aleksandra Radović, iz 5.

Evo nastavku malo pričamo o showbizu, iako iza sebe ima decenije uspješne karijere i brojne zapažene uloge, glumica Michelle Pfeiffer priznala je da strah od neuspeha prati je za svakim novim glumačkim izazovom. Ona je u razgovoru za medije rekla da nesigurnost koju osjeća tokom snimanja filma prati je godinama, bez obzira sa kojim god glumcem igra u tom filmu. Uvijek se plašim neuspeha sa svakom novom ulogom koju prihvatim, bojim se da ću doživjeti neuspeha, rekla je ona. Za Pfeiffer, koji za sebe ima ulogu poput one u filmu Lice sa ožiljkom, strah od neuspeha očigledno nije nestao ni nakon godina provedenih pred kamerama.

0: se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Papa Don't Preach, Talasi Kejf Radija, slušate najveće hitove. U dobrom ritmu nastavljamo. Billy Idol i pesma To Be a Lover. Pesma je objavljena 1986. godine. Nalazi se na albumu Whiplash Smile. Iako zvuči kao tipičan Billy Idol hit, zapravo je obrada soul pesme Williama Bella iz 1968. godine. Nakon Billy-a, Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Pesma je iz 1991. godine i našla se na albumu Up. Nakon ogromnog hita I'm Too Sexy, grupa je dokazala da nije bila samo prolazni fenomen. U pesmi peva poznata soul pevačica Jesseline Brown.

Right Said Fred i Don't Talk Just Kiss. 17:39, Talasik Ejf Radija, slušate najveće hitove. Još jedna kraljica u nastavku, Tina Turner i Typical Male. Pesma je objavljena 1986. godine i nalazi se na albumu Break Every Rule. Pesmu su napisali Terry Britten i Graham Lyle. Autori njenog hita What's Love Got To Do With It. Zanimljivo je da bubnjeve na snimku svira Phil Collins. Nakon Tine, Pet Shop Boys, West End Girls. Prva verzija pojavila se 84. godine, a nova i uspešnija verzija 1985. godine. Treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Who Wants To Live Forever. Naravno, Freddie Mercury i Queen. Pesma je objavljena 1986. godine i nalazi se na albumu A Kind of Magic.

Who Wants to Live Forever. Nastavljamo dalje, a u nastavku Paul Simon, You Can Call Me All, pesma objavljena 1986. godine, nalazi se na albumu Graceland. Pesma kombinuje pop sa snažnim afričkim muzičkim uticajem. Spot je postao posebno poznat zahvaljujući glumcu Chevyu Chelseau. Odmah nakon Paula Simona, Tracy Chapman i numera Talking. Pesma je objavljena 1988. godine i nalazi se na njenom debitantskom albumu Tracy Chapman. Govori o siromaštvu, nejednakosti i društvenim promjenama.

0: happy, happy, happy. Zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
2: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: 18 je časova, vreme je za happy hour, kao što i sam jingle kaže. Sam početak, Titajo i Come Along, pesma iz 2001. godine koja se nalazi na albumu Come Along. U pitanju je švedska pevačica, zanimljivo je da je ćerka legendarnog američkog soul muzičara Ahmada Džamala. Odmah posle Coldplay, Adventure of a Lifetime, pesma iz 2015. godine koja se nalazi na albumu A Head Full of Dreams. Pesma je poznata po funky gitarskom zvuku i veoma neobičnom spotu u kojem članovi grupe Coldplay postaju kompjuterski animirane šimpanze. Sad već mogu da kažem i dobroveče i dobrodošli u Happy Hour.

I to Svetozar i Ruža Vetrova, njegova nova pesma, 18:19, Talasi Kejfo Radija, pratite Happy Hour, Rihanna i Disturbia. U nastavku pesma iz 2008. godine nalazi se na reizdanju albuma Good Girl Gone Bad. Pesma govori o strahu, unutrašnjoj tiskobi i mračnoj strani uma. Nakon Rihanne, David Guetta i Akon, Sexy Chick. Pesma iz 2009. godine nalazi se na albumu One Love. Prvobitni naziv ove pesme bio je Sexy Bitch, ali je promenjen za radio i američko tržište. Akon je svojim vokalom dao pesmi prepoznatljiv dance pop karakter. Da čujemo.

Sofia Kon, upravo smo čuli pesmu Sexy Chick, Talasi K for Radija, pratite Happy Hour. Peggy Go, It Goes Like i Nana. Pesma objavljena 2023. godine, postala je jedan od najvećih dance hitova godine. Pesma kombinuje house sa zvukom inspirisanim 90-im godinama, a prepoznatljiv vokalni deo učinio je pesmu jednom od najzaraznijih klubskih pesama novije generacije. Odmah posle još jedan novitet, Shaggy Band i numera Dolly. I treća pesma u ovom nizu nosi naziv Running, Lose It All. U pitanju su Drake i Wizard zajedno sa Kylom. Pesma objavljena 2015. godine, poznata po moćnom vokalu i emotivnom tekstu o nemogućnosti bežanja.

Sun is Shining, bili su to Bob Marley i Funkstar Deluxe. Nastavljamo dalje sa gluvarenjem. Celine Dion priredila je veliko iznenađenje tokom Paris Fashion Weeka. Pevačica se pojavila na reviji L'Oreal Paris i izvela svoj veliki hit I Am Alive pred publikom ispod Eiffelove kule. Njen nastup bio je posebno emotivan jer se Celine Dion posljednjih godina suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, ali se postepeno i lagano vraća velikim javnim nastupima.